залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

обожнюю твій сміх, і ми на мотосніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

прийдуть, кого згадають, кого тут приймуть, кому віддячили, кого не забули, хто носить як шрами ламане минуле, всі, хто набув і всі, хто втратив, всі, хто питав.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дотони ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

старості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
3: і Українське ТВ!
4: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
3: Подробиці на українське.тв.
5: Хто ми?
6: Розробники!
7: Бізнес!
8: Бухгалтерія!
5: Чого ми хочемо?
9: Сервери ще не підводять!
10: Вигідні умови!
11: Доступний хостинг!
5: Де ми цього хочемо?
12: На сервері компанії GMHost!
13: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Побачиться з тобою знову,
1: зав'язав основу.
0: Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше, ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, 4-2 липня. Наразі Україною все ще шириться повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки загинули 10 людей, щонайменше 56 постраждалих. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За інформацією ДСНС України, виникли пожежі та руйнування цивільної інфраструктури і житлових будинків у різних районах міста. У Дарницькому, Шевченківському, Голосіївському, Печерському, Оболонському, Святошинському та Деснянському районах. Наразі відомо про понад 30 локацій по всьому місту, що постраждали внаслідок обстрілу. На місцях працюють усі служби, інформація про наслідки атаки уточнюється. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, минулої доби на фронті зафіксовано 210 бойових зіткнень. Агресор завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 2 ракет, 53 авіаційних удари із застосуванням 158 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6667 дронів камікадзе та здійснив 2150 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1590 добу. Україна запропонувала Ірландії укласти спеціальну угоду у сфері безпілотних технологій під назвою «Дрон-діл». Нова ініціатива має зміцнити безпеку в небі та на морі через пряму співпрацю бізнесу. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном. За словами президента Зеленського, Україна вже почала активний діалог з Ірландією щодо нових технологій. Це стосується як розробки, так і виробництва сучасних систем. Україна готова ділитися власним досвідом. Це стосується не лише конструювання, а й бойового застосування БПЛА. Президент наголосив на важливості прямої взаємодії компаній. У прифронтових громадах вже працюють 20 модульних відділень Укрпошти завдяки підтримці уряду Японії. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій. Зазначається, що нові відділення встановили у Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Запорізькій, Чернігівській та Херсонській областях. Зокрема, там, де стаціонарні поштові відділення були зруйновані або пошкоджені внаслідок російської агресії. Як зауважили у Мінрозвитку, модульні відділення повністю обладнані для роботи та дозволяють людям безперервно отримувати пенсії, соціальні виплати, посилки та інші важливі послуги навіть у прифронтових громадах. Унаслідок масованої російської атаки на Київ в ніч на 2 липня у Києві суттєво порушився рух громадського транспорту. Через пошкодження контактної мережі, відсутність напруги та ліквідацію наслідків обстрілу затримуються десятки маршрутів тролейбусів і трамваїв.

0: пасажирів. Про це повідомляє «Київпастранс». На заміну деяким маршрутам організовано автобусне сполучення. Через пошкодження контактної мережі та відсутність напруги затримується рух 25 тролейбусних маршрутів. Зокрема, це номери 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22, К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43 та номер 50. Також затримується рух 7 трамвайних маршрутів, номери 11, 12, 14, 15, 16, 18 та 19. Комунальники та відповідні служби зараз ліквідовують наслідки нічного ворожого обстрілу. Коли саме буде відновлено повноцінний рух електротранспорту, не повідомляється. «Київпастранс» закликає пасажирів враховувати ці зміни під час планування поїздок. На час затримки електротранспорту «Київпастранс» організував додаткове автобусне сполучення за двома маршрутами. Запущено автобуси за маршрутом трамвая номер 14 від Контрактової площі до проспекту Відрадного. Цей маршрут є одним із найважливіших для жителів Подолу та Святошинського напрямку, тому його заміщено автобусами досить частково зберегти транспортне сполучення. Також організовано автобусне сполучення за маршрутом тролейбуса номер 41 від вулиці Тулузи до станції метро Святошин. Пасажирам рекомендують завчасно планувати маршрути, враховуючи можливі затримки, та стежити за оновленнями на офіційному каналі «Київпастранс».
1: Терен ФМ про погоду.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде без опадів. Лише в західних областях прогнозуються дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. На решті території невелика хмарність. Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 29, плюс 34 градуси за Цельсієм. В центральних та південних областях місцями сильна спека плюс 35, плюс 37 і в західних областях 26, 31 градус вище нуля. У Києві та області невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. У столиці стовпчики термометрів піднімуться до позначок 30-32 градуси із позначкою «плюс», на Київщині – плюс 29, плюс 34 градуси тепла. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ і ще почуємось.
2: Терен ФМ.

бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо. Небо

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Раночко, друзі, теревені ранкові на Терен ФМ стартують. 8 година, 22 хвилини на нашому студійному годиннику. Оговтуємося всі після цієї ночі, збираємо себе докупи, п'ємо каву і йдемо жити це життя. Перед початком хочемо нагадати, що в деяких регіонах України все ще триває повітряна тривога. Будь ласка, якщо ви там попіклуєтесь про себе, перебувайте в укриттях до сигналу відбій. Попіклуйтесь про себе і своїх близьких. А ми в цій студії спробуємо бути з вами на зв'язку і тримати цей день разом. В студії сьогодні я, Юна Крушинська, і мій колега Андрій Заславський.
3: Сподіваюсь, доброго ранку, друзі. Ну, вже який маємо. Київляни, увага, якщо хтось збирається десь кудись переміщатися містом, ну, по-перше, дуже багато маршрутів зараз просто перекриті через нічний обстріл. Якщо хтось збирається користуватися громадським транспортом, через пошкодження контактних мереж, відсутність напруги, 25 тролейбусних маршрутів затримуються. Такі номери, як 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22, К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43 і 50. Це тролейбуси, вони затримуються. І також трамвайні маршрути номер 11, номер 12, 14, 15, 16, 18 і 19 теж затримуються. Організовано декілька автобусних маршрутів, зокрема за маршрутом трамвая номер 14 від Контрактової площі до проспекту Відрадного. І організовано автобусне сполучення за маршрутом тролейбуса номер 41 від вулиці Тулузи до станції метро Святошин. Тож, коли будете планувати свої переміщення, зважайте на це. Ну і слідкуйте за оновленнями на офіційному каналі «Київпастранс».
2: Також попереджуємо про те, що деякі ускладнено рух автомобілів, тож плануйте свої поїздки. Таким чином, не поспішайте сьогодні.
3: І, як ми завжди кажемо, не ігноруйте повітряні тривоги. Бо, знаєте, в цьому світі дуже багато різних загадок, таких як, до прикладу, темна матерія, що це таке, до прикладу, що трапляється з іонами, коли вони стикаються один з одним, що там відбувається, які процеси, що твориться в головах, на болотах. Ну, це питання, на які відповіді ні вчені, ні біологія, ні релігія відповіді дати не можуть.
2: Але ми сьогодні спробуємо пошукати і трішечки підкинути в голову і наукових фактів, і подивитись на те, а яких ж відповідей в нас сьогодні немає, і, можливо, чому. А можливо, нам просто про це поки що не потрібно знати. Так, Андрію?
3: Ну, до прикладу, я не знав, але коли готувався до сьогоднішнього дня, виявляється, от згадаємо шкільний курс біології та й взагалі природознавства. Ми всі зі школи ще знаємо, що гусениця заповзає в кокон, звідти вилітає метелик. Але насправді там не все так просто. І наука до сих пір не має чіткої відповіді, як відбувається цей процес. Там не просто в гусені відростають крила. Гусениця всередині кокону під дією ферментів повністю розчиняється і перетворюється на однорідний рідкий такий суп із хімічних речовин. Органи, м'язи, очі, нервова система – все зникає. Залишається лише декілька клітинних динозаврів, і вони назву мають якісь імагіальні диски, щось таке. Але менш з тим, то, ну, Я жив якось без цього слова, і я думаю, що зможу це зробити далі. Але із цього рідкого супу за декілька днів, за абсолютно якимись невідомими науці креативним планом, збирається абсолютно інша істота. З іншою анатомією, з іншою нервовою системою, з новими органами. І дослідження Джорджтаунського університету довели, що метелик – пам'ятає те, чого його вчили, коли він був у гусениці. Я не знаю, як вони розпитували того метелика.
2: Розкажи мені, пам'ятаєш, як був у гусениці? Ким ти був у минулому житті?
3: Що ти робив ніч з 15 на 26 червня? Але, як би не було, пам'ять та досвід можуть зберігатися у повністю розчиненому цьому хімічному супі, де не було жодного цілого нейрона. Біологія цей процес пояснити досі не може.
2: Але
3: я думаю, що ми сьогодні теж не знайдемо відповідь.
2: Я думаю, ні, але це прям ефект Фенікса якийсь виходить. Тобто, ну, по факту, воно ж перероджується повністю.
3: По факту, так.
2: Да, це дивний, природа дивна. А мене вразив інший факт. Ти знаєш, що науковці не можуть пояснити, звідки в нас оце

0: Цей ефект плацебо, коли думка змінює по факту біологію.
1: Ну, це психологія ж.
0: Так, але виявляється, що задіяно ж дуже багато органів, не просто там якесь саме навіювання там на рівні. Мені здається, що оце мені допомагає, чи там це стає, мені після цього стає краще. В нас виділяються при цьому природні знеболювальні ендогенні опіоїди. Опіоїди є в організмі людини вже. Ось. І, ну, зрозуміло, що нейромедіатори. І от цей сам ефект, типу плацебо, він відкритий. Але досі пояснити...
1: Механізм дії.
0: Да, механізм дії науковці не можуть. Але я ще дізналася думку антропологів з цього приводу. І виявляється, що це теж еволюційний механізм виживання. І він був потрібен нам... для того, щоб от ми дожили до сьогодні. І це дуже цікаво, бо по факту виходить, що дійсно, ми, коли ми впевнені у чомусь, то це змінює нашу внутрішню біологію.
1: Ну, я це питання ніколи не досліджував. Ну, що таке плацебо, я, звичайно, знав, але мені в цілому здається, що по такому ж принципу і діє будь-яка релігія.
0: Не знаю, але...
1: Ну, я маю на увазі, щира віра в щось може трішечки посунути закони фізики.
0: Ну, в принципі, будь-яка віра може посунути закони принципів, бо віра як така, це ж теж недосліджений факт, і його не можна так просто пояснити. Це по-перше... А по-друге, науковці досі, і біологи, і нейробіологи, і всі, хто вивчають наш мозок і організм, досі не знають, що таке свідомість, і де вона живе, і де вона народжується, і як вона функціонує. Тому це десь поруч з вірою, мені здається, ці речі досі не пояснювані.
1: Щодо свідомості, чи знаєш ти, що зараз проводяться вже наукові дослідження на тему, чи існує у штучного інтелекту свідомість?
0: Ще з людьми не розібралися, вже шукаємо в штучного інтелекта свідомість.
1: В 2022 році з компанії, в одному інтерв'ю один працівник компанії Google заявив, ну, він там якісь питання йому ставили, і він сказав, що їхня внутрішня система має свою свідомість і своє світосприйняття.
0: Ого.
1: Після чого компанія Google сказала: та ні, ви неправильно зрозуміли, він неправильно сказав. Цього працівника звільнили за те, що він не відповідає, плюндрує корпоративний дух, скажімо так. І, ну, грубо кажучи, його звільнили виключно саме за це.
0: За це інтерв'ю.
1: Але пройшло скільки? 4 там з половиною роки, і зараз і в компанії Google, і в цих розробників Клода, Нейропік, чи як вони там називаються, угу. Ну, не суть. В них є підрозділи, які досліджують. Ну, вони не стільки шукають свідомість у штучному інтелекту, скільки розробляють шляхи правового регулювання, якщо раптом виявиться, що у шиїшки вже є свідомість. Але поки що
0: страшні
1: це
0: речі, страшні речі, говориш, Андрій.
1: Питання в темряві знаходиться як невідоме.
0: Але, як ти любиш казати, 29-й рік.
1: 29-й рік, він все ближче і ближче. Каліфорнія, 2029-й рік. Друзі, підемо, ми теж пошукаємо сенсу в деяких речах, які нас оточують. Ви тим часом тримайтеся. Сподіваюсь, що гарна музика на Терен ФМ допоможе вам в цьому якнайкраще.
0: Почуємось за кілька хітів. Терен ФМ. Вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:41 в Україні, друзі, продовжується цей ранок. Ми продовжуємось якось триматися, збиратися, підтримувати один одного після дуже і дуже складної ночі.
0: Продовжуємо розмірковувати над тим, чому досі є факти, які ми не можемо пояснити науково. І, напевно, одним з найкращих моментів, де можна отримати оцей досвід і подумати, а особливо подивитись, хто яку історію дофантазував, то це, напевно, в кінематографі. Як ти думаєш?
2: А тим паче, що кінематограф, література, художнє мистецтво, театр, будь-які прояви мистецтва, вони ж в цілому з самого початку були покликані для того, аби люди трішечки подумали, трішечки подивилися під іншим кутом на якісь питання і, можливо, побачили щось своє.
0: Ну, бачиш, творчі люди, вони сміливіші. Вони інколи вигадують свої концепції і пояснюють речі так, як вважають за потрібне, а потім хоп, просто... а наука підтягується.
2: У них просто є офіційна відмазка. Я людина творча, я так бачу.
0: Я так передумала, да. То до нашої теми ми сьогодні маємо гарний фільм. Можливо, ми про нього і поговоримо.
2: Фільм просто шикарний. Якщо хтось дивився... «Фонтан» 2006 року, монументальна філософська та візуально бездоганна притча Дарена Аронофски.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно. Отже, «The Fontaine» – «Фонтан» в перекладі на українську, 2006 року фільм режисера Дарена Аронофски. Фільм пропонує такий дуже унікальний погляд на життя, смерть, кохання та безсмертя. У фільмі розгортаються дії одразу у трьох часових вимірах. І я думаю, що це один з найбільш таких дискусійних та поетичних фільмів 21-го століття. Так, Андрію?
2: Ну, якщо говорити про якийсь сюжет, то я тобі вже казав, ну, типу, для мене «Фонтан» – це як «Еклезіаст». Я подивився його перший раз, і, напевно, я не дуже вільно до нього поставився, і з першого разу я взагалі нічого не зрозумів. І тільки коли вже потім з часом передивлявся, а передивлявся я його не один і навіть не два рази, він починає відкриватися, і кожного разу відкривається все більше і більше образів, все більше і більше сенсів, все більше і більше метафор ти в ньому бачиш. Що стосується сюжету, це як складна мозаїка з трьох паралельних історій, які розгортаються протягом дуже великого відрізку часу. Усіх трьох цих сюжетах головні ролі блискуче виконують Гью Джекман, мій улюблений, і Рейчел Вайс. Один із сюжетів про минуле, про іспанського конкістадора Томаса Верде, який відправляється в небезпечну подорож до джунглів на пошуки легендарного дерева життя. І шукає він його, щоб врятувати свою королеву від жорстокої інквізиції та здобути для неї, ну і для себе, вічне життя. Друга паралельна лінія – це сучасність, 21 століття. Онколог і вчений відчайдушно намагається знайти ліки від раку в лабораторії. Це не просто лабораторія, а домашня лабораторія. І він проводить різні експерименти. І спочатку не зрозуміло, але потім відкривається, що виявляється насправді. Він цим так фанатично захоплений, що він не бачить нічого навколо себе, виключно через те, що від раку помирає його дружина, і він намагається її врятувати. Ну, а дружина смиренно, ну, вона прийняла долю, вона прийняла невідворотність того, що буде, і просто в останні свої дні пише книгу під назвою «Фонтан». І, власне, це і дало назву фільму. Томас же, ну, цей вчений, абсолютно нічого навколо себе не помічає. І третя сюжетна паралельна лінія, вона не так яскраво, не так широко представлена, як перші дві, але це майбутнє, 26 століття, космічний мандрівник подорожує крізь всесвіт, всередині прозорої екосфери разом з останнім засихаючим деревом життя. Ну і його корабель, його ця сфера летить до невідомої зірки, і він щиро вірить, що зірка не просто невідома зірка, це помираюча зірка, і він вірить, що коли зірки помирають, вони взриваються, що під час вибуху ця зірка запустить нове життя і подарує нове життя і йому, і цьому дереву, і його дружині. Ну, це дуже важко пояснити, там все дуже сильно переплетено, в кінці воно трохи відкривається, але насправді ні. Режисер залишає дуже багато, велике поле для роздумів, для додумувань. В цілому, всі ці історії – це буквально подорож у часі, радше різні емоційні, символічні відображення одного і того ж самого переживання. Страху втрати, боротьби зі смертю і неможливістю змиритися з кінцем життя. Фільм, як я вже казав, він не дає якихось конкретних відповідей. Космос – це така метафора вічності. Дерево – символ циклу життя. Любов – це потужна сила, яка намагається пережити і час, і смерть, і простір. Ну і попри фантастичну оболонку, це все одно дуже і дуже людська історія про те, як людина прагне втримати тих, кого любить, навіть коли природа нагадує, що усе рано чи пізно закінчується. Усе в цьому світі тимчасове. Саме тому «Фонтан» часто сприймають не як класичне кіно, а як медитативну кінопоему про життя, пам'ять і прийняття неминучого.
0: До речі, режисер Дарен Ароновський хотів, щоб космічні сцени оці майбутнього виглядали позачасово і не застаріли з роками. Тому він відмовився від комп'ютерної графіки, натомість макрозйомкою зафіксували реальні хімічні реакції та поведінку мікроорганізмів у рідинах, які потім вже накладали на екран, і через це космос у фільмі виглядає дуже унікально, можна навіть сказати, органічно, і я думаю, задум режисера в цьому плані виправдався. А початково фільм мав, до речі, коштувати $75 мільйонів, а головні ролі мали зіграти Бред Пітт та Кейт Бланшетт. Проте за кілька тижнів буквально до зйомок Бред Пітт залишив проект через розбіжності в сценарії. Студія закрила виробництво, а декорації розпродали на аукціоні. Ароновські знадобилося кілька років після цього, щоб переписати сценарій під менший бюджет. В результаті він склав 35 мільйонів і запросити Г'ю Джекмана. Тобто цей фільм ще й йшов на екрани довше, ніж збирався.
2: Це називається «Виробниче пекло».
0: Так. А для ролі Тома у майбутньому Г'ю Джекману довелось, до речі, повністю поголити голову. І все велося на грудях. І актор згадував в якомусь інтерв'ю, що це був один із найважчих та найнеприємніших фізичних досвідів на зйомках. Але це було необхідно для створення оцього такого аскетичного образу ченця, який він відігравав якраз у цій третій паралелі, про яку ти розказував. Ну і варто згадати про саундтрек до фільму, написаний композитором Клінтом Менселом у виконанні струнного квартету «Кронос Квартет» та рок-гурту «Могвай». Став культовим самостійним твором цей саундтрек і головною композицією фільму, і вона досі вважається однією з найвеличніших інструментальних тем, які взагалі використали у кіно.
2: Ну, як я вже казав, фільм дуже і дуже, як на мене, непростий. І прем'єра відбулася на Венеційському кінофестивалі і викликала дуже полярні емоції. Частина критиків голосно освистала стрічку. Тоді, як інша, просто 10 хвилин стоячи дарували овації. Композитор, цей Клінт Менсел, отримав номінацію на премію «Золотий глобус» за найкращий оригінальний саундтрек. Фільм здобув декілька нагород від Асоціації кінокритиків і за найкращий візуальний стиль та операторську роботу. Ну і крім усього, у прокаті фільм все одно провалився. навіть враховуючи те, що бюджет скоротили до 35 мільйонів, я думаю, це через саме виробниче пекло, як завжди так буває. Чим більше пекло проходить якийсь витвір мистецтва, тим менше його потім можуть оцінити. У прокаті фільм зібрав всього-навсього 16 мільйонів доларів при бюджеті в 35. Масовий глядач, як виявилось, був абсолютно не готовий до такого складного, можна сказати, артхаусного метафоричного кіно. Проте, незважаючи ні на що, з роками фільм таки здобув статус абсолютно культового шедевра. Ну і якщо підбивати підсумки, «Фонтан» – це дуже красиве, меланхолійне, глибоке кіно. Воно лишає по собі те, що я люблю, довгий шлейф думок. Воно вчить нас відпускати свій егоїзм, цінувати кожну хвилину, проведену з близькими, рідними людьми, і не боятися того, що колись це все закінчиться, тому що все колись, рано чи пізно, закінчиться.
0: Окрім того, це фільм, який можна переглядати не один раз, і кожен раз у вас будуть виникати інші думки, з яким захочеться трішки побути.
2: І кожного разу ти його розумієш абсолютно якось по-новому, і все більше і більше в нього поринаєш.
0: Тож, якщо ви захочете передивитись цей фільм ще раз, або подивитися вперше, або хочете згадати інший ваш улюблений фільм, то наступна інформація на правах реклами саме для вас. На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми, улюблені шоу – все це нашою рідною українською. Можна дивитись на телевізорі, телефоні чи ноутбуці вдома, на відпочинку, поки ви стоїте в заторах чи, можливо, в будь-якій іншій ситуації, ввечері з близькими людьми, з тими, з ким хочеться потім пофілософствувати над сюжетом. І якщо скористаєтесь промокодом teren.fm, то отримаєте ще й 3 місяці безкоштовної підписки, і хороші вечори вам гарантовані. Адже в хорошій компанії, рідною мовою, ці історії завжди звучать краще. Реклама на Teren.fm.
1: Нескінченно довго можна дивитися на 3 речі. Як тече вода, як горить вогонь і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
1: Подробиці на українське.тв.
4: Реклама на Teren.fm 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9 година 14 хвилин в Україні, друзі, продовжується ранок на Терен ФМ, і Україною продовжується нестися повітряна тривога. Черкаська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, частина Одеської області, де оголошена повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте і подбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях і потурбуйтеся про тих, хто поруч із вами.
0: А ми продовжуємо тримати цей день і трошечки його робити, можна так сказати, інформаційнішим. Інше слово сьогодні не підбирається. Говоримо про наукові факти, про те, що ми не можемо пояснити, точніше, навіть не ми, а великі уми, науковці.
2: Ніхто поки, навіть ШИІ не може це пояснити.
0: Да, навіть штучний інтелект поки що не може це пояснити, але ми вже говорили про те, що, можливо, в нього є свідомість. І колись він може подумати, що людство не таке розумне, як він думає.
2: Ти знаєш, навіть якщо у штучного інтелекту з'явиться свідомість, у нього ніколи не з'явиться того, що є у живих істот.
0: Я маю на увазі, ноги.
2: Руки і ноги можуть бути роботичні, це ж таке. Я маю на увазі про інтуїцію.
0: О, да, це...
2: Є ж дуже багато задокументованих випадків, до прикладу, перед великим цунамі в Індонезії у 2004 році, або там перед землетрусами дикі тварини за кілька годин до перших поштовхів з криками здіймалися з місць і бігли в гори. Сейсмографи вчених абсолютно не подавали жодних сигналів, мовчав кожен датчик, нічого не фіксувало змін, але тварини вже знали про катастрофу. І вчені намагаються списати це на інфразвук чи там якісь електромагнітні коливання, але як ці сигнали декодуються мозком тварин і в чітку команду, що треба бігти саме в гори, абсолютно невідомо. І те саме стосується людської інтуїції. Адже кожен з нас знає випадки і на власному досвіді, і я знаю одну жінку, якій розказувала кума, в неї сусід, той, що на одарці женився, про те, як людей якесь раптове нелогічне перечуття змушувало або там здавати квиток на літак, який потім падав, або ж там міняти маршрут і залишатися в живих завдяки цьому. Наука називає це випадковістю та помилковістю виживальця. Але враховуючи кількість таких випадків, то статистика каже, що це не може бути просто інформаційним математичним шумом. Це не просто похибка вимірювання. Інтуїція все ж таки існує, і дуже багатьох вона рятує, багатьом вона допомагає, якщо до неї прислухатись.
0: Так, і до речі, якщо ти заговорив за інтуїцію, є ще кілька таких факторів, які досі не пояснювані. Це ефект дежавю. І...
2: Ну, ефект дежавю пояснили ж. Це матриця дала збій.
0: І досі точаться дискусії і питання навколо теми, навіщо ми бачимо сни. Бо, як мінімум, досі не визначено, що ми бачимо. Тобто є два табори. Одні стверджують і розвивають думку і намагаються її дослідити, те, що це... ніби як наш мозок рефлексує і очищується від всяких там думок, які були зібрані, і там збирає інформацію. А інша частина все ж хоче довести і дослідити це питання з того боку, що сни – це не просто вигадки, це все ж таки якась сформована історія, і вона не завжди про те, що ми вже бачили і чули.
2: Враховуючи, які сни часом сняться.
0: Да, які вони інколи. А антропологи взагалі в цьому бачать дуже великий парадокс, тому що упродовж мільйонів років насправді будь-яка еволюційна тварина, яка спить, вона завжди була мішенню. Тобто вона не може вчасно помітити хижака, там, шукати їжу, захистити потомство. Ну, тобто сон – це взагалі дуже такий процес, коли людина або тварина вразливі. І питання, навіщо тоді він був і навіщо сни, які ми можемо бачити, якщо еволюційно це взагалі не виправдано. І сьогодні вчені, до речі, говорять про те, що от про цю глімфатичну систему, яка запускається, вони називають її каналізацією для мозку, тобто клітини трошки зменшуються, і рідина буквально вимиває оці токсичні білки, але якщо вони пояснюють дію мозку під час сну, то навіщо нам потрібні сні? Досі немає жодної такої більш-менш наукової версії.
2: Дуже багато всього невідомо в цьому світі. Мене завжди дивувало, і в цілому, якщо розбиратися там в квантовій фізиці, в квантовій механіці, якщо
0: цікаво.
2: Вникати в цю тему, то я бачу дуже великий потенціал. Я дуже мало чого в цьому розумію, але бачу дуже великий потенціал для майбутнього. Про квантову заплутаність ти чула щонебудь чи ні?
0: Про квантову
2: ні.
0: Це
2: коли два електрони або два фотони народжуються в одній реакції, вони стають заплутаними. І там між ними з'являється якийсь зв'язок, і за своєю природою, що фотони, що електрони, вони обертаються і мають певний напрямок оберту. І якщо їх народжених два цих фотони, народжених в одній реакції, розділити скільки завгодно далеко, там, хоч на іншу планету другий фотон перенеси, хоч в іншу галактику, і якщо в одному місці змінити напрямок руху одного електрона, то він в ту ж саму секунду зміниться напрямок руху другого електрона, наскільки б далеко вони не були. Пояснення цьому явищу немає. Навіть Альберт Ейнштейн відмовлявся в це вірити, називаючи це примарною ідеєю на відстані, адже інформація між ними передається буквально миттєво. Нічого не буває миттєво, всього є швидкість, яку можна поміряти, але швидкість передачі цієї інформації
0: навіть не поміряли.
2: Перевищує швидкість світла в мільярди разів. Ну, тобто, там виміряти неможливо це. І це повністю порушує теорію відносності. Фізики вимірюють це щодня, використовують у квантових там шифрах, але пояснити механізм цього миттєвого зв'язку через простір поки що ніхто не може, і навіть якихось плюс-мінус внятних теорій особисто я не чув, а я цим питанням цікавився.
0: Прикольно, але мені здається, що в якихось супергеройських фільмах ця історія була використана. Я не можу згадати, де, ну ти прям розповідаєш, а я пам'ятаю, що десь...
2: Не знаю, можливо, там ж дуже багато таких фізичних явищ. Угу. Я вбачаю дуже великий потенціал, тому що мені здається, що там і цей принцип буде колись використано в першому телепорті.
0: Ага.
2: Це ж... така швидкість передачі інформації, а інформація ж може бути всілякою. Або ж ці, знову ж таки, фізичні експерименти, коли вчені запускають електрони через екран з двома вертикальними щілинами на спеціальний детектор. І коли приладів спостереження немає, електрони поводяться як хвилі. Вони проходять через обидві щілини одночасно і створюють там специфічний дуже візерунок у вигляді смуги. Але як тільки вчені ставлять якісь там прилади вимірювання, там камеру, щоб зафіксувати, через яку саме дірочку проходять електрони, здається диво. Електрон ніби помічає, що за ним дивляться, і починає поводитися як слухняна жорстка частинка, пролітаючи тільки в одну щілину. Пояснення цьому явищу досі немає. Ну, тому що поки дивляться, все нормально, тільки відвернулися. Це ще одне підтвердження. До речі, цей експеримент ще раз працює на мою теорію, що всі ми живемо в якійсь симуляції. Симулякри навколо нас.
0: О, це вже філософське питання.
2: Ну, ти ж знаєш, як працюють відеоігри? Коли персонаж на екрані дивиться в якусь сторону, в якийсь бік, в якусь сторону, то графічний редактор вимальовує все, на що дивиться персонаж, а в нього за спиною абсолютно нічого немає.
0: Так, взагалі мені здається, що квантова...
2: Як тільки повертається, все, що, все, чого не було за спиною, відмальовується заново і зникає все, що, на що він дивився щойно. Ну, по-перше, економиться пам'ять і все інше. То я думаю, тут той же самий принцип працює, поки на електрон дивляться, він собі працює так, як повинен працювати згідно законів фізики. Як тільки всі відвертаються, він такий, а не піти лі мені сходити на пиво?
0: Отак все світ сміється над нами.
2: Так, і відповіді немає, і не знаю. Я сподіваюся, що колись знайдуть, і це допоможе якось.
0: Шановний товариш,
2: сьогодні ми це питання не вирішимо.
0: Так, сьогодні не вирішимо. І взагалі квантова фізика – це дуже цікавий феномен, як він зараз розвивається, і нові квантові комп'ютери, які вже тестуються, це все дуже цікаво. Якщо, шановне товариство, у вас є щось цікаве, якісь факти, які ви не можете пояснити, або думки, які ви хочете поділитись, ми завжди раді їх почути на наш студійний номер телефону 097-610-1000. А далі ми пішли захопливо вивчати квантову фізику і почуємось з вами з новими фактами за кілька хітів.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжуємо наші теревені на Терен ФМ, 9:41 на студійному годиннику. І тривога все ще в більшості регіонів триває. Ми нагадуємо, піклуйтесь про себе, перебувайте в укриттях до сигналу відбій. А ми продовжимо наші теревені, які, маємо надію, трошечки вас заставляють подумати і розважають в цей момент.
3: Говоримо ми сьогодні про те, що дуже важко пояснити, про що ми сьогодні говоримо.
2: Бо про ще те, ніхто про не
3: те,
2: пояснив.
3: Про те, що неможливо пояснити, але воно все одно існує. Як от магія, коли метелики летять з Мексики в Канаду. Тобто, навпаки, вони літають собі по Канаді протягом літа, а на осінь летять в один і той самий ліс в Мексиці. І питання в тому, що насправді жоден з тих метеликів ніколи не був в тій Мексиці, а виключно через те, що в них дуже короткий період життя. І якщо з Канади вилетів один метелик, то в Мексику долітає його прапрапраправнук, там щось 4 чи 5 поколінь міняються, поки вони долітають до Мексики. І ніхто з них не був, але прилітає завжди в одне і те саме місце. Вчені знають, що вони летять по сонцю і
2: магнітному полю, здається.
3: По магнітним полям, але як саме вони обирають безпосередньо один і той самий ліс, оце велике-велике питання. Вчені не знають.
2: Вчені не знають.
3: Не знають.
2: Ну, до речі, не лише в природі в метеликів є факти цікаві, які не можна пояснити в Україні, їх виявляється теж чимало. І один з таких на півдні України, неподалік Мелітополя. Там посеред степу є такий ізольований масив піскове ку, кам'яна могила називається. І це не курган там насипаний людьми, а природне геологічне утворення. І залишок такого древнього Сарматського моря, кажуть науковці. Але справжня загадка там всередині ховається. Що ж там знайшли науковці? Там зафіксовано тисячі унікальних петрогліфів, які створювались різними культурами протягом величезного проміжку часу від палеоліту до середньовіччя. Тобто це не скельні малюнки і знаки, оці петрогліфи. Але найбільший шок у науки стався, коли деякі дослідники, зокрема Анатолій Кіфішин, виявив серед малюнків знаки, які дивовижно нагадують шумерський клинопис. Якщо ця гіпотеза правильна, то писемність на території України з'явилась на тисячі років раніше, ніж у Месопотамії, яку вважають колискою взагалі цивілізації. І офіційна наука досі веде палкі дискусії, чи це дійсно протописемність, чи просто випадковий збіг геометричних орнаментів древніх якихось мисливців, і точної відповіді досі немає, оскільки розшифрувати ці символи якимись стандартними лінгвістичними моделями або чимось іншим досі не вдається.
3: Ну, я би сказав, поки що не вдається, тому що я вірю, що так само, як і з...
2: Що Україна – це колиска цивілізації, я теж в цій ряді.
3: Ну, а що? А що ні? Я обираю позицію, якщо хтось сумнівається, ну, раді Бога, кожен має право на свою власну думку. Хіба ні?
2: Хіба ні? Звичайно, так. Тож я теж думаю, що наша думка має значення, і вона оптимістична. Розказати тобі ще про печери Атлантиди?
3: Та ладно.
2: Серйозно.
3: Вони в Україні?
2: Це там на межі Тернопільщини і Хмельниччини ховаються, значить, вони під землею. І серед них є така печера, називається Оптимістична. Найдовша гіпсова печера у світі, на хвилиночку, 260 кілометрів.
3: Кілометрів?
2: Ну, кілометрів. Та а в чому таємниця?
3: Таємний шлях в Молдову чи?
2: Ну, наскільки я розумію, що вона ще не вся досліджена, відкрита, але не вся досліджена. Ну, чим унікальна вона, ця печера? Ну, по-перше, своєю вторинною мінералізацією. Бо стіни її вкриті там фантастичними просто кристалами з гіпсу, які мають форму квітів. голок або там зірок різних. Це дуже гарно. Проте спелеологи та геологи досі сперечаються щодо механізму їхнього утворення. Бо є одна термальна гіпотеза. Деякі вчені вважають, що лабіринти вимивалися гарячими підземними водами, які піднімалися з з надр землі під великим тиском. І є карстова гіпотеза. Інші наполягають, що це було класичне вимивання поверхневими водами протягом мільйонів років цих печер. Але парадокс в тому, що мікроклімат всередині печер і структура самих оцих кристалів, які наростають, не вписуються повністю в жодну з існуючих на сьогодні фізико-хімічних моделей. Ба більше, у деяких лабіринтах спелеологи фіксують дивні акустичні та магнітні аномалії, природу яких досі вони вивчають і не можуть пояснити. І це все от теж у нас в Україні, на хвилиночку.
3: Мене все одно не відпускає. 260 кілометрів?
2: 260 кілометрів, зараз тобі перегуглю на всякий случай.
3: Я ж так розумію, що це хтось ж не просто знайшов цю печеру, хтось її вимірював. І відповідно, якщо її вимірюється, хтось йшов по печері 260 кілометрів.
2: Загальна досліджена довжина лабіринтів печери оптимістична становить понад 267 кілометрів. Цей показник робить її найдовшою. Розташування. Так, зараз запитаємо, хто їх
3: вимірює. Я розумію, я маю на увазі, це ж дивись, якщо хтось зайшов і такий, буду іти, вимірюю, скільки ця печера в довжину. І якщо середня швидкість людини, яка йде, округлимо, хай буде 10, поспішаючи, 10 кілометрів на годину, прям дуже поспішає людина, то це виходить, скільки, 26 годин людина без зупинки йшла по печері?
2: Все може бути. Дивись, хто її виміряв. Цю печеру загалом було відкрито в 1966 році, а її поки що нескінченні ходи вимірюють і картографують спеціально, досліджують покоління спелеологів. Тобто це не одна людина прям взяла і пройшла.
3: Вийшов мандрівку, в нього там з'явилися діти, внуки.
2: Так, як з метеликами. Тобто перші спелеологи в 1966 році вийшли в печери.
3: Тепер це стало зрозуміло.
2: Так. І, зокрема, зараз це робить львівський клуб «Циклоп» Мирон Савчин та інші українські, до речі, закордонні дослідники теж працюють в цих печерах і досі їх вивчають і картографують. Отак.
3: Угу. Треба буде самому з'їздити. Там ж, напевно, якісь і екскурсійні тури є в ці печери.
2: Ти хочеш всі 267 кілометрів?
3: А там гольф-кар є? Щоб переміщатися по території печери.
2: Думаю, ще не винайшли. Але я, до прикладу, була коли в Атлантиді, то там є такі місця, де ледь ти сам, в принципі, пролазиш. Угу. А не те, щоб проїхати на гольф-карі.
3: Тобто я не пройду там, так?
2: По-різному.
3: Гендальф сказав, що я не пройду.
2: А ось в оптимістичній я, до прикладу, не була, теж можна з'їздити. Але в мене трішки клаустрофобія, то я так з печерами самі короткі маршрути.
3: Бачите, друзі, скільки всього невідомого, виявляється, в світі ще існує. І навіть не треба летіти десь в Мексику, щоб подивитися на метеликів, які час від часу літають в Канаду, а точніше відправляють своїх нащадків в Канаду, а потім назад.
2: Так.
3: Є і в Україні, виявляється, дивні і дуже дивні питання без відповіді.
2: Саме цікаве, що поки науковці розводять руками, ми ж можемо не бідкатись, а поїхати, подивитися і дослідити свою рідну Україну ще з цієї сторони і разом подивуватись питанням, на які досі не можуть відповісти науковці.
3: Але перед тим, як ми це зробимо, друзі, ще раз закликаємо конвертувати всю нашу
2: лють,
3: нерозуміння і як це правильно? Весь наш ментальний стан конвертувати у донати на підтримку Сил оборони України, тому що чим більше ми будемо їм допомагати, тим менше в нас буде таких ранків, як сьогоднішні. Хотілося, щоб їх не стало взагалі, як і болотяних сусідів на північному сході. Ой, мрії. На це питання поки що в мене відповіді немає, але донат я свій зараз відправлю, благочинний православний.
2: Так, ми пішли донатити і вас запрошуємо. Не прощаємося з вами, адже завтра о 8:20 знов почуємось в ефірі ТРНФМ.
3: Ну, а тим часом бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Донатьте на ЗСУ, ще почуємось.
2: Дякуємо, що прокидалися сьогодні з нами.
1: Ранок на ТРНФМ з ранковими теревенями.
2: Теревенили.

that never changes is time.

тепер є. Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою стілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

0: Український кот.
1: У 1966 році в селі Межиріч, що на Черкащині, під час будівництва знайшли не просто кістки мамута, а справжню наукову сенсацію. Серед залишків прадавнього житла лежав уламок бивня, поцяцькований дивними лініями та крапками. Виявилось, це найдавніша у світі топографічна мапа, створена 15 тисяч років тому. Поки в інших куточках планети люди лише вчились малювати на стінах печер, тут наші предки вже проєктували простір і позначали на мапі річки, ліси та свої оселі. Межиріцька стоянка – це прообраз першої архітектури. Люди доби палеоліту будували тут оселі з кісток мамутів, використовуючи до сотні бивнів для одного каркаса. Але мапа вражає найбільше. Вона доводить, у цих мисливців було розвинене просторове мислення та логіка. Вони не просто блукали за здобиччю, вони маркували територію, передавали знання і планували майбутнє. Мапа з Межиріччя сьогодні зберігається в Природничому музеї в Києві, як свідок того, що інтелектуальний розвиток на наших землях почався задовго до появи перших цивілізацій.
0: Український код. Більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен-ФМ 068 540 40 40.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: В Україні 13-та година. Наразі в деяких регіонах країни знову оголошена повітряна тривога. Просимо вас не ігнорувати її, попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події з життя країни та столиці. Біля мікрофона Андрій Заславський. Під час сьогоднішнього масованого удару Росія застосувала понад 70 ракет і майже 500 ударних дронів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Били росіяни цієї ночі і по Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Черкасах, зазначив глава держави.

0: У Київській області кількість постраждалих внаслідок російської масованої атаки зросла до 7. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. За словами Калашника, медики роблять усе можливе, щоб допомогти постраждалим. Загалом на Київщині пошкоджено 17 об'єктів, серед яких 9 приватних будинків, гуртожиток та 4 транспортні засоби. На місцях працюють екстрені служби, рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів, правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії, медики надають допомогу постраждалим, комунальні служби розпочали відновлювальні роботи. У Дарницькому районі Києва після масованої атаки РФ шукають людей. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, пошкодження є в усіх районах міста, але найбільших руйнувань зазнав житловий будинок у Дарницькому районі. Його частину буквально знесло. Там триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами шукають людей, зокрема 15-річну дівчину та її родину. Як повідомив міністр МВС Ігор Клименко, на цій локації вдалося врятувати 17 осіб. 7 із них деблокували із смертельної пастки. Унаслідок масованого ракетного удару РФ по Києву тимчасово відсутній доступ до ресурсів Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це НАЗК повідомляє у соцмережі. Зазначається, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням зв'язку. Про відновлення повноцінного доступу до ресурсів НАЗК буде повідомлено додатково. Також унаслідок нічних обстрілів можливі збої у роботі деяких сервісів мережі Vodafone, зокрема домашнього інтернету. Про це повідомив оператор на своєму каналі. Наразі інженери компанії працюють на місці та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення. Унаслідок нічної масованої атаки російських військ в Києві зазнали пошкоджень енергооб'єкти ДТЕК. Через це частина мешканців столиці тимчасово залишилася без електропостачання. Про це інформує ДТЕК. У компанії повідомили, що аварійні бригади одразу виїхали на місця пошкоджень і розпочали відновлювальні роботи. Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання всім споживачам, які залишилися без світла внаслідок обстрілу. У ДТЕК також подякували силам протиповітряної оборони та рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій за спільну роботу під час ліквідації наслідків атаки. Після нічної масованої атаки РФ у Києві та передмісті зафіксували суттєве погіршення якості повітря. У повітрі різко зросла концентрація дрібнодисперсного пилу, який утворюється внаслідок вибухів і пожеж, та може становити серйозну загрозу для здоров'я, особливо вразливих груп населення. У зонах із підвищеним забрудненням повітря рекомендується максимально обмежити перебування на вулиці, не провітрювати переміщення у пікові години забруднення, використовувати очищувачі повітря або кондиціонери з фільтрацією та стежити за показниками якості повітря в реальному часі. Також експерти зазначають, що навіть незвичайні медичні маски можуть частково зменшити вплив дрібнодисперсного пилу.
1: ТРНФМ про погоду.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні у четвер, 2 липня, в Україні прогнозується без опадів, лише в західних областях можливі дощі та грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. На решті території невелика хмарність, вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 29, плюс 34 градуси. В центральних та південних областях місцями сильна спека плюс 35, плюс 37. В західних областях 26-31 градус вище нуля. У Києві та області невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. У столиці стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 30, плюс 32 градуси. На Київщині 29-34 градуси тепла. Це були всі новини на цю годину. Тримаємо пульс, руку на пульсі подій. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги і ще обов'язково почуємось.
1: ТРНФМ.

0: Одного разу у студії.
1: Вітання, друзі, одного разу у студії, як завжди, неочікувано, непередбачувано, але все ж таки вривається в ефір ТРНФМ і робиться не просто так. Сьогодні в студії з вами, як завжди, я, Андрій Заславський, моя Шинська. Є в нас сьогодні дуже гість непростий, гість довгого. І десь не ляпнути чогось зайвого. Отже, друзі, увага, у нашій Юрій Сорока, член національної спілки, автор історичних бестселерів, а головне, діючий військовослужбовець Збройних сил України, що в пекло війни і хрест. Пане Юрію, вітаємо вас, слава Україні!
2: Студію і говорити про ваш в анотації до книги написано, що це художня публікація. І ви говорите книги, безпосередній учасник описаних подій. Це щира емоційна розповідь про події в житті військового з перших днів повномасштабного вторгнення. І особливе місце в сюжеті займає битва за Кліщіївку під Бахмутом. Юрій, розкажи, як взагалі було переключитися з військових дій до написання книги. До того в тебе була низка історичних книг і романів. А як досвід?
3: Насправді переключитись мені було зовсім не важко. В тому плані крім того, в мене є і науково-фантастичні романи. Тому по різним жанрам в літературі якби працював і раніше. Переключитись було зовсім не важко. Ще раз повторюю, чому на таку тематику? Ну, таку тематику нам підказує життя, реалії, підказує війна. І те, що я бачив події, ті, які я бачив навкруг себе, людей, яких я бачив навкруг себе, я вирішив певного дня, що це має лишитися не лише в моїй власній історії, а піти на широкий загал певним чином і якби лягти на сторінки роману. Як це вийшло, наскільки це вийшло добре чи погано, чи в якій мірі значить, позитивно чи негативно, це вже оцінювати має читач.
2: А книга визначена жанром як художньо-публіцистичний роман. Де оця межа проходила між репортажкою і такою реалістичним описом, да, і оцим художнім описом подій?
3: Ну, насправді, я вам хочу сказати, що визначив, значить, напрямок жанру як художньо-публіцистичний не я, а це визначило, скоріше, видавництво «Фоліо». Значить, мені, якби, ну, я хотів би сказати, що я не визначав його, цю межу між репортажною частиною або якоюсь художньою частиною. Я просто описував події, які відбувались навколо мене, тією мовою, на яку здатен. От врешті якби вийшов такий сюжет, врешті вийшов такий твір.
2: Кажуть, що в авторів не можна ніколи запитувати, про що їхній твір. Да? І це стосується, ну, там, і музикантів, і письменників. Але я все ж таки наважусь. І от якщо в тебе запитати, про що ця книга?
3: Ну, насправді це легко, на це питання дуже легко відповісти. Це книга про війну. Про нашу війну, яку ми ведемо проти одвічного ворога, проти нації, проти країни, проти людей, які хочуть нас знищити, хочуть нашої смерті. Тому в кількох словах буквально можна відповісти на ваше запитання.
1: У вашій книзі є дуже потужний момент, в якому говориться про те, що солдат на нулі повинен чути кожний вихід. Повертаючись до відносно мирні тилові міста, важко від цього відійти? Ну, наскільки важко забути про те, що десь щось може гупнути, це не обов'язково вихід? Чи наскільки сильно воно взагалі сидить всередині?
3: Мені здається, це індивідуально. Це можливо для кожного в різній мірі. Хтось психологічно більш стійкий, швидко забуває про цю роботу, прослуховування роботи артилерії. Для когось це важче. Я не можу сказати, наскільки це важко. Я думаю, як для мене це було досить швидко. Коли ти там і відчуваєш безпосередню загрозу для свого життя, якби ти завжди слухаєш роботу артилерії. Оці виходи, це стосується роботи артилерії. От. А коли нема вже такої небезпеки, коли ти далі, коли тобі трішки комфортніше, це забувається і не надто сильно воно вантажить. Особисто для мене не було ніколи такого, що я там боявся вибухів петард. Так неприємний може бути звук, коли поряд проїхав, наприклад, потужний мотоцикл, або ще якийсь різкий звук, але так, щоб це створювало певні якісь проблеми. Для мене особисто такого не було ніколи.
1: Угу.
2: Книга має назву «Наш лицарський хрест». А чому?
3: Першим ділом хотів би наголосити, назва цієї книги, вона жодною мірою не відноситься до назви державної нагороди. Ви знаєте, є державна нагорода «Лицарський хрест». Мова йде зовсім не про державну нагороду. Мова йде про той хрест, який кожному з нас, кожному військовослужбовцю, кожній людині, яка воювала, прийшлось нести на своїх плечах. І саме цю, скажімо, думку я намагався втілити в назві свого твору.
2: Тобто хрест сучасних лицарів?
3: Можна так сказати, так. Так буде вірно, так.
2: Зрозуміло. Чи є у романі збірні образи якісь, або кожен персонаж, він має якийсь реальний?
3: Насправді, у романі є які події, яких просто ці два роки спогади несуть інформацію про якісь збірні такі моменти, і там є збірні образи. Це, якщо одного з цих розділів стосується справа, це значить миротворець, молоток і шаман. Записується події, значить, коли наші військові ворожу колону на початку широкомасштабного описує бійцями одної з десантно-штурмових бригад. Описуються такі люди, як позивні Мальфарни, Киря, Кузя. От. Це збірні образи. Всі люди, які описуються в цьому романі, це реальні люди. Я намагався поменше, якби, особисто. Публікацію їхніх прізвищ, імен, посад. Не давали мені такого дозволу. Я просто згадував їхні позивні, якусь інформацію побічну про них, але прямими, якби, скажімо, іменами я нікого не називав. Але це все живі люди, це всі ті, які...
2: Люди, які були з вами поруч.
3: Люди, які ходять поруч з нами. Так, дякую.
1: Тоді таке питання, виходячи з цього, як важче писати, коли ти можеш вплинути на ситуацію в будь-який момент свого персонажа, розвернути, поміняти йому репліку, десь врятувати, десь допомогти, десь поставити йому якусь задачу, яку він буде долати, або ж коли ти нічого не можеш змінити, а просто описуєш те, що відбулося, навіть коли відбуваються страшні речі, навіть коли з близькими побратимами.
3: Мені важко сказати, коли важче, коли легше. По-різному буває. Тобто з одної сторони, описувати події, які вже відбулись, ти просто описуєш то, що відбулось. Ти якби стаєш просто людиною, яка описує все, що сталося. Якщо ти працюєш з сюжетом, який видуманий, його треба створити. Спочатку в своєї уяві, а потім виложити на папір. В цьому плані складніше. Водночас дуже складно якби описувати такі події, де поряд загинули або отримали поранення твої побратими, і страшно зробити якусь неточність, якусь необережну фразу, яка когось може образити. Це теж важко. Тобто важко і там, не знаю. Для мене однаково важко.
2: А люди, які описані в книзі, вони ж всі знають, так, що вони учасники?
3: Так, так, я багатьом вже з них вже відправив книги.
2: А якою була їхня реакція?
3: Ну, скоріше позитивною, тому що, можливо, і будуть у подальшому негативні відгуки, але те, що я чув до даного часу, це були тільки позитивні відгуки.
2: Їм сподобалось про себе читати, вони там відповідали якимось їхнім внутрішнім критеріям, так?
3: Так, так, так.
2: А взагалі, ти вже сьогодні говорив, що це книга про війну.
3: Так.
2: І це дуже важлива книга, бо, до прикладу, я люблю, так, працюю. І для мене це те, що той досвід, якого в нас немає. Але попри те, коли ти розумієш, що ти читаєш про реальність, яка тут і зараз відбувається, хочеться розуміти, чи взагалі емоційна, там, до прикладу, чи якась інша, є речі, які написав у цьому романі.
3: Я не можу сказати, що була, про що я згадував, це я намагався не писати прізвищ, наприклад, людей, які не давали мені на це. Скажу, я не позивні, я згадував їх якимось побічним чином, згадував таку інформацію, яка може стороння дати доступ до їхньої особистої інформації. Це один момент. Ще один момент, не менш так назвати внутрішньою цензурою, це було якихось моментів негативних течій, які відбуваються всередині Збройних сил України. Ні для кого не секрет, що після початку зменшаться, вони десь подінуться від нас, але і не справдились, і негативу у війську хватає. Якісь моменти я вирішую на захисті нашої батьківщини, вона заслуговує не з негативного. От, в принципі, і все, що я можу сказати про внутрішню цензуру.
1: Дивіться, я знаю, що зараз в цілу вторгнення, війна зробила на всій культурі України. Це і як чи сильно

0: всі ж їх знають, це були рівень, яких в тому можна не сподіватися. Дійсно, були дуже сильні пісні. Ті самі, якби течії є і в літературі, і в інших видах мистецтва. І я сподіваюся, що все ж таки після нашої перемоги ми будемо мати, значить, будемо мати творчість значно іншого рівня, чим мали до того. Шкода тільки, що це дається нам такою ціною, але все ж таки, крім того, маю надію, ми колись побачимо нашу війну навіть з екранів широких голівудських, якби, відомих кіностудій.
1: Якщо говорити про культуру, часто сперечаються про те, чи взагалі варто це робити от сьогодні і зараз. Чи не потрібно її відрефлексувати і після перемоги видавати вже в творчість? Що ти з цього приводу думаєш?
0: Що стосується мене і мого роману «Наш лицарський хрест», я можу сказати, що для мене він був тут роки, за час, я особисто я, як автор, я не зможу від цієї гостро. Тобто все до створити наші нащадки його будуть читати через 30-50-100 років, і вони зможуть зрозуміти те, що відбувалося з нашою країною от зараз, у ці роки. Так само гостро зможуть зрозуміти, як я, припустим, відчував рядки Еріха Марія Ремарка на сторінках його роману «На Західному фронті без змін». Якщо вони, наші нащадки, так зможуть відчути ці події, про які я писав у своєму романі, я буду вважати, що моя робота, якби, була виконана досить якісно.
1: А хто сьогодні твій перший читач? Хто перший отримує рукопис?
0: Перший читач даного роману – це був, звичайно, значить, мій видавник, пан Красовицький, значить, головний редактор, власник видавництва «Фоліо».
1: З видавництвом було легко працювати?
0: Так, я з ними досить давно співпрацюю, і це видавництво, з яким дійсно хочеться працювати і надалі.
1: А тепер на завершення хочеться спитати, над чим працюєш зараз? Чи почуємо ми анонс про нову роботу чи нову книгу твою?
0: Знаєте, зараз немає нічого. Не знаю, можливо, в наступному році, можливо. Це важко сказати в термінах, але зізнаюсь чесно, зараз не працюю ні над чим. Тому що, по-перше, військова служба віднімає багато часу, а по-друге, ну, немає в голові якогось такого сюжету, який склався, який би вимагав того, щоб втілитись на папері.
1: Ну, бажаємо таких сюжетів, які би хотілося б писати. І чи чекаєш відгуків на цю книгу?
0: Так, звичайно, будь-який автор чекає відгуків і позитивних, і негативних, тому що вони корисні всі.
1: А який буде найцінніший?
0: Найцінніший відгук на цю книжку я вже отримав. Його мені, значить, надала дружина одного з героїв книги, Василя Шайдика, який, на жаль, загинув під час нашого бою, який описаний в цій книзі. Вона мені подякувала. Я вважаю, що це дуже гарний відгук. І, в принципі, більш цінного я навряд чи отримаю.
2: Я думаю, що всі відгуки будуть хороші. І дуже хотілося, щоб відгуки були вживу. І щоб історія роком це краще. Сьогодні ми спілкуємося з письменником книгу «Наш лицарський хрест» і відверту історію про те, як пишеться новітня історія сучасної України. Шукайте книгу у книгарнях вашого міста, можете замовляти її в інтернеті. Пане Юрію, дякую вам. робить побратимам. Чекаємо на всіх з перемогою, цілими, неушкодженими. Ну і шановні, не забувайте підтримувати. Ми кожного дня кажемо, хто як не ми. Тримаємо стрій, не ігноруємо повітряні тривоги.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Український код.
1: Коли у 1969 році Ніл Армстронг зробив перший крок на місяць, він зробив це завдяки розрахункам хлопця з Полтави. Його звали Юрій Кондратюк. Ще у 1919 році, сидячи в окопах та переховуючись від більшовиків, він робив записи у свій зошит, де розрахував шлях, за яким космічний корабель може долетіти до місяця з найменшими витратами палива. Через півстоліття в НАСА визнали, без розрахунків Кондратюка американська програма «Аполлон» була б просто неможливою. Кондратюк – це людина-геній, яка випередила свій час на покоління. Він першим запропонував концепцію багатоступеневих ракет, використання сонячної енергії для космічних апаратів і навіть створення проміжних баз на орбіті. Але найдивовижніше те, що свої розрахунки він робив у звичайному зошиті, не маючи навіть калькулятора, не кажучи вже про комп'ютер. Українці дали світу крила – від перших літаків Сікорського до космічних трас Кондратюка і ракет Корольова. Наш код – це прагнення вийти за межі можливого.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен-ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: Вихід є, на моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає, є, вихід є, вихід.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив, вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є, yeah.

0: Терен FM.
1: Хай-Тек Ньюс. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це Хай-Тек Ньюс. Про рішення, які вже сьогодні формують завтрашній день. Компанія Oppo офіційно розширила сумісність свого аксесуара Bubble, який тепер підтримує пристрої Apple. Раніше цей магнітний модуль був доступний лише для смартфонів бренду, а тепер його можуть придбати власники iPhone, починаючи з моделі X та вище, на базі iOS 15.0. Про це повідомляє портал Gizmachina. Oppo Bubble – це компактний AMOLED-екран діаметром 1,73 дюйма, який кріпиться до задньої панелі смартфона за допомогою магнітів. Пристрій виконує кілька функцій – відображення попереднього перегляду кадру з основної камери для створення селфі кращої якості, дистанційне керування затвором камери на відстані до 10 метрів, функція Mac e-Badge, що дозволяє встановлювати статичні або анімовані заставки на дисплей аксесуара. Пристрій важить лише 27,5 грамів при товщині 7 мм. Вбудований акумулятор ємністю 550 мА на годину забезпечує приблизно 9,5 годин автономної роботи. Аксесуар можна використовувати як стилізований елемент дизайну, прикріплюючи його до спеціальних чехлів або сумок. Наразі Oppo Bubble доступний за ціною 499 юанів, що дорівнює близько 70-75 доларів США. Початок продажів заплановано на 6 липня. Компанія Xiaomi розширила асортимент кухонної техніки, представивши нову модель електрочайника Mia Health Pod 2. Пристрій виготовлено з нержавіючої сталі марки 316L, що забезпечує стійкість до корозії. Корпус виконаний із матеріалів без використання клею, що, за заявою виробника, гарантує безпеку під час приготування їжі для дітей. Пристрій має підтримку 8 режимів приготування для різних видів страв, регулювання температури підтримки тепла в діапазоні від 40 до 90 градусів за Цельсієм, таймер відкладеного старту до 12 годин, функцію автоматичного підтримання температури готової страви протягом 12 годин. Mia Health Pod 2 має потужність 1200 Вт із системою автоматичного регулювання енергоспоживання залежно від обраного режиму. Безпеку експлуатації забезпечує вбудований інтелектуальний термостат та система захисту від перегріву. Пристрій автоматично вимикається при низькому рівні води або критичному підвищенні температури, що мінімізує ризик займання та пошкодження нагрівальної плити. NASA уклало контракти з загальною вартістю понад 590 мільйонів доларів США із 3 американськими компаніями для створення роботизованих посадкових модулів, які підтримують програму освоєння місяця. Про це повідомляється на порталі Bloomberg. Найбільший контракт отримала Astrobotic Technology – близько 298 мільйонів доларів. Ще 144 мільйони виділено Firefly Aerospace, а 148 мільйонів доларів

0: супутника наразі заплановано на 2028 рік. Компанія Anthropic випустила нову версію своєї флагманської моделі Claude Sonnet 5. Це перший агентний реліз компанії, орієнтований на складні багатошагові завдання, автономну роботу та взаємодію з інструментами. Ключові особливості Claude Sonnet 5 – значно покращена здатність до агентної роботи, модель може самостійно планувати, використовувати інструменти, аналізувати результати і виконувати складні завдання, краща продуктивність у кодингу, математичних розрахунках та довгостроковому плануванні, покращена швидкість і ефективність порівняно з Claude 4 Sonnet. А також сюди можна віднести новий режим Extended Thinking, який дозволяє моделі думати довше перед відповіддю для складних запитів. Anthropic радикально змінила підхід до ціноутворення. Claude Sonnet 5 коштує $3 за мільйон вхідних токенів і $15 за мільйон вихідних токенів. Це значно дорожче, ніж Claude 4 Sonnet, але дешевше, ніж Claude Opus. Також компанія ввела нову систему Thinking Tokens, за яку також стягується плата. Anthropic прямо заявляє, що Sonnet 5 – це модель, яка має конкурувати з OpenAI O3 та O4 Mini у сфері агентних можливостей. Модель особливо добре показує себе в задачах, які вимагають кількох кроків – дослідження кодінгу та аналізу. Модель вже доступна для користувачів Claude Pro та через API. Нагадаємо, що в квітні Anthropic випустила Claude Decision, що перетворює текстові промпти на візуальні продукти. Друзі, це були новини технологій. Світ стає розумнішим щодня. Головне – не втратити в ньому людяність.
1: High-tech news. Реклама на Таран.ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
0: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: український код.
1: 11 століття. Французький король Генріх І опиняється у пастці. Церква забороняє шлюби між родичами, а в тогочасній Європі майже всі монархи – кузени. Генріху потрібна наречена з іншого світу, з іншої, могутньої династії. Так французьке посольство долає 2,5 тисячі кілометрів, щоб дістатися Києва та отримати руку доньки Ярослава Мудрого. Для Франції Анна стає винятком. У світі, де письмом володіли майже виключно ченці, київська князівна вільно читає та пише кількома мовами. На державних документах поруч із хрестиком Генріха, символом його присяги, з'являється чіткий підпис кирилицею королеви Анни. Вона стає першою жінкою в історії країни, яка офіційно бере участь в управлінні державою. Разом з посохом Анна привезла Реймське Євангеліє, на якому згодом століттями присягатимуть французькі королі. Анна підтвердила, що українська жінка в середньовіччі була не просто окрасою трону, а повноцінним політичним гравцем. Тож, українці не прийшли до Європи сьогодні, ми будували її ще 1000 років тому.
0: Український код – голос незламних.
2: Я хочу так тебе пізнати, ну, а що би почати?

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
3: і Українське ТВ!
4: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
3: Подробиці на українське.тв.
5: Хто ми?
6: Розробники!
7: Бізнес!
8: Бухгалтерія!
5: Чого ми хочемо?
9: Сервери, що не підводять!
10: Вигідні умови!
11: Доступний хостинг!
5: Де ми цього хочемо?
12: На сервері компанії GMHost!
13: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

не треба хвилюватись. Може, то був сон. Не треба прокидатись.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 19 година в Україні. На Терен-ФМ актуальні новини на цю годину. Біля мікрофона Леона Котова. Вітаю вас. Кількість постраждалих у Києві внаслідок російської атаки зросла до 100 людей. Про це повідомили в поліції. За оновленими даними, загинула 21 людина станом на 17.30. Лише у Дарницькому районі відомо про 11 загиблих. Рятувальники деблокували із зруйнованого будинка тіла двох жінок. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару тривають. Читайте також, що не згоріло, то злито. Під час атаки постраждали будівлі, Нацакадемії наук, поліцейські продовжують документувати наслідки російської атаки. Слідчі вже отримали близько 1700 звернень від громадян щодо пошкодження майна. Правоохоронці фіксують руйнування, збирають свідчення, очевидці та матеріали, які стануть доказами чергового воєнного злочину РФ проти цивільного населення України. Нагадаємо, у Києві 3 липня оголошено Днем жалоби за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл та пожежу підприємств в озері Кирилівське в Києві потрапили нафтопродукти. Забруднення локалізовано, тривають роботи з ліквідації наслідків. Про це повідомляє ДСНС України. Витік стався через російський обстріл та подальше займання на одному із столичних підприємств, звідки нафтопродукти через зливову систему відведення дісталися водойми. Рятувальники та хіміки ДСНС встановили спеціальні банові загородження, які надійно перекрили всі витоки. Паливну пляму ізолювали, в інші озера каскаду забруднення вона не потрапить. Також унаслідок нічних обстрілів можливі збої у роботі деяких сервісів мережі Vodafone, зокрема домашнього інтернету. Про це повідомив оператор у своєму каналі. Наразі інженери компанії працюють на місці та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення. Після нічної масованої атаки РФ 2 липня в Києві та передмісті зафіксували суттєве погіршення якості повітря. У повітрі різко зросла концентрація дрібноспиртного пилу, який утворюється внаслідок вибухів і пожеж та може становити серйозну загрозу для здоров'я, особливо вразливих груп населення. У зонах із підвищеним забрудненням повітря рекомендується максимально обмежити перебування на вулиці, не провітрювати приміщення у пікові години забруднення, використовувати очищувачі повітря або кондиціонери з фільтрацією. Стежити за показниками якості повітря в реальному часі. Також експерти зазначають, що навіть звичайні медичні маски можуть частково зменшити вплив цього пилу.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: У п'ятницю 3 липня в Україні без опадів, лише в західних областях прогнозуються дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. На решті території невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західні 5-10 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься в межах 24-29. В Києві та області невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. У столиці стовпчики термометрів піднімуться до позначки 25-28, на Київщині 24-29. Це були всі новини на цю мить. Тримайте руку на пульсі, подій. Гарного вам продовження дня і почуємось.
0: Терен-ФМ.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

вимирання пісенні, то маячня тащі, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: старі. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать чи ні, а всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Український код.
1: Чи знали ви, що головна пісня України народилася всього за півгодини на звичайній київській квартирі? У 1862 році етнограф Павло Чубинський почув, як сербські студенти співають свою патріотичну пісню. І під враженням миттєво написав текст, який сьогодні знає кожен. Він і не підозрював, що цей чернетковий запис стане головним болем для жандармів, чекістів і диктаторів на наступні півтора століття. Ми часто чуємо закиди, ніби наш гімн занадто песимістичний. Але «Ще не вмерла» – це не про смерть, це про відчайдушний опір. Це пісня, яку забороняли, за яку розстрілювали та відправляли в Сибір. Сьогодні ці рядки об'єднують мільйони людей у моменти найбільшої небезпеки та найбільшого тріумфу. Найцікавіше – це шлях тексту до музики. Вірш Чубинського таємно переправили до Львова, де священик Михайло Вербицький настільки надихнувся словами, що спершу написав музику для соло-балади під гітару, а вже потім – для хору. А чи знали ви, що навіть після відновлення незалежності наш гімн був напівлегальним? 11 років мелодія існувала без затверджених слів. Комуністи у парламенті настільки боялися цього тексту, що офіційно закон про державний гімн ухвалили лише у 2003 році. Держава вже 12 років як існувала, а за її головну пісню все ще точилася політична війна. Сьогодні гімн України – це набагато більше, ніж офіційний протокол. Це музика нашої незламності, яка звучить ще голосніше щоразу, коли хтось намагається нас викреслити з історії. І поки цей голос лунає, історія триває.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і українське ТВ!
3: Тому що на платформі «Українське ТВ» контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
5: На сервері компанії GeoHost!
11: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
12: Реклама на Терен-ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить Господь.

згасла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Чого мені зараз найбільше бракує? Знаєш, те відчуття, ніби весь світ в твоїх руках.

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Тобі так личиться осінь мені.